و شهواردی شهواردی اتیرغیز و بریریز سیکری و شهواردی شهواردی اتیرغیز و بریریز شچخ کل از دم خودور هرمتا و دغلاران